Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia.

Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsaan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsaan gejo sekadar perayaan tapi iono lambang tunjang ko pancarati sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko bedikau megituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsaan lekat RTM.

Bahaya makai balik bagaslan pinapi anu raino pinakai. Yoni buli nebab pemenikan kolesterol, kok pen buli kok sebab masalah jantung. Selan pemapi anu pinakai balik-balik alap tiniman, kok ginantian engkok selan anu bau, amun. Warna selan bertukar, selan jadi keros kok pekat, selan tiuruk buan kok anu ni alap. Meluak umbu anu iko sebetak pinanas, warna makanan anu ginuring jadi darak. Reso makanan anu ginuring teresonya alap, sebab lek selan anu boleh pinakai. Untuk nguring makanan sebelum tu, pinakai balik. Makanan anu sehat, tanggung jawab bersomo.

0: Lagi posokne waktu sholat fardu asar.
1: Betiu posokno sholat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
2: Allahu Akbar.

16 September, 10 siam, nampuk telu ngeruo masal terjaji ni jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan tinik.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman

Bersama kita membawa semangat perpaduan kok kebersamaan, engkau saling sikasi, kok pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

16 September, sepusiam 63 ngeruo masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersemuan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Insan pan bidak bangso, budaya ko ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinabangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia anda.

Makulagu buli, lumulumot don. Bana-bana, oron ben, oron ni bengen bana-bana bagi eh. Iskam tu meragaman aku kah? Bana-bana kakak jam, jogo kama, lumut perak, bana-bana kakak jam, ndak kudu.

0: Ramai yang takau tojo pengetakan dan orang kebangsaan. Dan sawatal am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repamagunan, ngara pasi sindanganan rumah agun. Pamparamayan dan orang kebangsaan salah ka ayuk. Am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Maguburumat, rondo buang, togom takau repamagunan, kebaluran sesuai raugama, bulu adat am kaulayan.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kansel memperamai orang kebangsaan

Rasna kita mukana peo kokola pambalan ia gene bahagian wakaf MUIS Kulimanin mengatang ra rondo ina tangan in gelanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah rasila kasiam ramatong te. Am Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kota Kinabalu kulimanin mengatang ra rondo ina tangan in gelanan ra istiadat convocation Institut Latihan Kementerian Malaysia Zon Sabah Bilor 2026 gino raka moporam 5 bulan sila ka balu 2026 oro ka onom rajam ka balu rasusuafti suku rajam ka 5 ramaiti atangon giura dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS.

Rasnagi temu kanopia kukula pambalan, iyo ginia hebahan kaindanganan kapuan perhikmatan klinik pakar ortopedik, kaindanganan kapuan perhikmatan klinik pakar ortopedik hospital Queen Elizabeth Karuo, minanding noyo ra intok bagu, iyo ginia ra klinik perubatan am aras katalu, kompleks klinik pakar hospital Queen Elizabeth Kasa. Sekulan Magana Islam Al-Hafiz Kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRIS 2024 onom gineraka 2024 siam aribulan amraka talungopor aribulan silaka balu 2024 onom oroka onom amka tulu rajamka onom rasuswafti suku rajamka limo ramaiti Atangon Giura Stadium Sukan UMS. Am gitu muka rupiah bilin torang arangan takau dan dengan torah bilin nilo rondom raraiti kesunin tori sinuai jen torah kawaran keningau kono monsoi rondom raraiti giura keningau kondo rasam paling kenangan sinuai jen bilin pasukono rarangan-rangan no am pabukat-pabukat kesunin di ikalsum I Maimun, I Masra, I Simalai, I Fuziabi, Amniak, I Narumbai, I Aguije, Abilin, Intori, Sinuaije, Kansayan, Ararondom, Am Atantanomin, Gamatanomon, Soyayu, Kinini Abilin, Intori, Sinuaije, Paringkunangan Sinuaije, Gamako, Panar, Rayusak, Monson, Soy Regiono. Lelewara gini ya, i uju bahat gira Facebook Live mai niak nangatora abilino kono hai DJ kan sayan ararondom pasukono ra pagaka-pagaka amniak pabukat-pabukat amniak rangan-rangan anda manginin ra kasalulan ragumurut rondom raraiti monsoi kono paringkunangan uju bahat gama akau pana monsoi sok ragiuno am rayusak maligag Rasna mengining takapia rimbai anu kini taki Helen Yong yagini rimbai sasangulun interi ham yapi ambului rimbai anu kini taki riwit babasai jam interi jamain tungi guang nabalis ini ngontak

Pagira ta bisa puruan pain kawasok at renungan, mahupiala dit mamaguna mantakon si kahantay sanan. Malaysia Madani, kasejahteraan dinikmati. Tabi tarawa kebangsaan 2026, mantan RTM, teman setia anda.

Tabeneko kanjur pitimbangan Datuk Pisarangawid Watas teka pegawai-pegawai daerah di kemaduan Hapunan Siam tahun no kemaduan Hapunan Siam no tahun 2026 anjuran da Kementerian Keperluan Labas Kekalai yang sama KPLB miampai sekonong kerajaan Tupis Watas Keringau pahoran iti dat kehapunan turu kehapunan walu tulan ke walu ti dat tilai Hotel Perkasa Keringau. Ba mai ko ya dikai do ada hatus ke. Ponsiko Esbon. Ponsiko MM terus-terus mai dia share. Agama yang makin ngau. Kadikati do ada hatus ke lai. Ba listen kau gi ginawa mentok dikai tesanan iti sining dot sumsel. Iti susuning kawa gemantadi Masni Sumiran Reitan Arat Om Osenong.

Magyampay tako, manginwago, subiwan, pisampuruan. Nagi kapagyampayan, miyampay sa piyo pusapos, mangupos tulun suway. Muntok papagirot, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kebangsaan, 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tayar siasatan jenaya cyber amurti media kopisan siasatan jenaya komersial polis di Raja Malaysia nakaram potra moporam talu kalatan komersial bobokono kerdai akaun makau scam love scam jenaya idagang bisnes email kompromis BEC memparung ranumbur TSC ira ondok magabau ayuk PTW skim pelaburan ondok memparung alung ruit palasu, mata uang kripto ampung mubahan uang haram. Amun rinung kauru skema rakit tiro, kali paunemin pusat respon skem kebangsaan, ranumbur siam-siam tulu, kapamra CCID info lain, ranumbur umang sak talu, duo sak-sak, sak duo, duo duo. Kapam ilaimin da semakmur.rmp.gov.my, kapamra Facebook rasmi,
1: NCS JK PDRM at Cybercrime Alert RMP.
0: Paita kau karung ras kembang.

Manimungan tong umuhok ijon pisan ansanon katanangan mamuan kabuon Malaysia kapiondot tandakan talaw kapansan sumabian tako pasindak sunduban guminavo pogun montok ihumagan dot iso pazong pogun mamalinta sondi Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketobian talaw kapansan mantan RTM teman setia anda.